Pottepops i et år. Nesten alle husker denne låten. Men ikke alle husker når den blir gitt ut. Vet du hvilket år vi skal frem til? Gjett året, og få svaret om

0: 16. august. Bestill på onecall.no.
1: Hallo!
2: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
1: Ja, hvordan ser det ut?
2: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
1: Oi, er det dyrt, da?
2: Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
1: Ok, men da får vi...
2: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
1: Uka?
2: Shalabais!
0: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Sendingen presenteres av Helvetesuka på Viaplay.